Ну, а да, верхний битуха, что загнута дуга по кругам, а дваги границы с ухаванцем, и привлекает им आगामी दिनों में भारतीय केंद्र से दूर रहने से समाचार का प्रसारण होगा आगामी राष्ट्रीय केंद्र से